Naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba. Omukama abeere nammwe.

0: katuyimirire fenna abooluganda tuwanjagire mukama waffe Yesu Kristo nga tusabira abaana bano abagenda okufuna eneema y'abatiisimu tusabire abazaala n'abazadde abatiisimu tusabire n'abatiise bonna
1: mu kyamagero kino eky'okufa n'okuzuukira kwa Kristo abaana bano bazaalibwe ogwokubiri bafuuke bantu b'ekereziya omutukuvu tukikusaba ayi mukama ng'oyita mu batiisimu ne mu konfirimansiyo bafuule bayigirizwa bo ddala ab'evanjiriyo tukikusaba ayi mukama bawe okuyisa obulamu obutuukirivu mu nsi batuuke mu kwesiima okutaggwawo mu ggulu tukikusaba ayi mukama ababazaala n'abazadde b'abatiisimu bawe abaana bano ekyokulabirako ekituufu mu by'eddiini tukikusaba ayi mukama amaka gaabwe bulijjo gakuume mu kwagala tukikusaba ayi mukama n'emu ffe ffenna enneema y'abatiisimu edde buto tukikusaba ayi mukama
0: katuwanjagire abatuukirivu

Ala abaana namwe abazadde b'abatiisimu, ekitangaala kino kibakwasiddwa, mukikuume. Abaana bammwe Kristo baatangazizza basobole okutambula ng'abaana b'ekitangaala, nga banywevu mu kukkiriza. Omukama bw'alijja bagende wamu n'abatuukirivu bonna okumusisinkana mu lubiri olw'omukulu.

Chitu fori mutu kirivu ae mukama. Ebitonde yonna bisaana bikutende. Kubanga oyita mwana wa mukama waffe Yesu Kristu. Olw'amaanyi ga mwoyo mutuukirivu agenderako. Byonna n'obiwawula n'obifuula bitukuvu. Totana kwekuŋŋaanyisa bantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebuvanjuba.

mudde tulokole mu byonna tuyambe mu ddembe tujiire ekisa tuwona ekibi ennaku zonna tutebenkera awatali kutabakana kamu nga tulinda okwesima kwatusuubisa n'amatuwa g'omulokozi mukama.

kati nga bamaze okwambazibwa kitaffe omwepisikoopi agenda kubasiiga omuzigo mu bibatu anti bafuuse basaseredoti bagabi ba bitukuvu omuzigo gwa kulisimu omutukuvu kinoomu ogenda obasiigibwa basobole okutukuza abantu ba katonda ate n'okuweereza ebitambiro